0: like a masterpiece.
1: Pam! Gino!
0: Huh.
1: Pam! Gino! Pam! Gino! Gino! Pam! Gino!